0: জোহার না ভুস্কু ভাই, জোহার
1: জোহার গাবরু দাদা, জোহার
0: এনা ভুস্কু ভাই। আমি তো ভেটঘাট হলু আমার দাদা দিদি মনু আমার বাট দেখতে রয়েছ ভেটঘাট খুব পড়েছে আলে ভেটঘাট হো ফের আমচো গাঁও কার্যক্রম সুন্দর সপ্পাই গাঁও করিয়া দাদা দিদি সিয়ান সজন মায় মাতা আর সং জহরিয়া সংগারি মন কে মায় গবরু
1: আর মায় ভুস্কু
0: আমি দুনো করুন সে জুহার।
1: আর না দাদা না নানি পিলা মন বলতো আসত
0: আহুন মন পর কথন বল কো না নে আলে রেডিও ক্রেটে রেটে বসলো আর সপ্পাই নানি নানি পিলা মন কে বলে আমি দুনো চ বাটলে খুব বে খুব মায় আর চুমা।
1: দাদা আমি তো ভেটঘাট হলু নগদ বল হলি মানতর আজিকালি দেখুন সে আমি আমচো কাই বলে আমি কমাতর ধমাতর হয়েছে মুঞ্চো কাজে আমচো কাজে তো বেড়া খাড়ান ডার তো কাজে তো হয়েছে কাই বিতি নাই তুই চি সাঙ্গু সকিস
0: দেখ না ফির কাই কি বলে নে বিনা বিচ আছে ফির কাই বিতি কামি বনা মাতা
1: নে নগত চি তালিস না দাদা
0: দেখ আম কি কাই বলে খেতি বাড়ি করতো কাজ আম কি বিচা লাগেস নে আল বিনা বিচ আছে ফির কাই বিতি ক্ষমা খোয়তা না তো মে ভুস্কু ভাই মান তার উনি আয় না আমি জসন কাই বলে ফসল কে কমাও সে আমচো জসন ফসল কে কমাও সে না ভুস্কু ভাই সময় আনে আমচো জসন মার্কেট নে নিকরাও হাট বাজার নে বলে না হড্রিন বলে কোনি সময় নে আম কে আমদানি বল নি হয় সে ঘাটান বল যাও খয় সে
1: হ্যাঁ
0: হ্যাঁ জসন সময় সময় আনে নে আমি বাড় মঙ্গা বল ঘেনু সে কোন তো বেরা একদম দশ রুপিয়া এক ঝোরা দিল অসন দেশ উসন বেরা আমচো কিষান ভাই বোন কে খুব বে নোকসান হয় সে
1: খুব বে নোকসান হয় সে সত্য
0: জসন ভাজি আয় ডার আয় জোন বল কম আর আয় সতে কে সঙ্গে সব কিষান ভাই মন চো শাক সবজি আমচো হাট বাজার নে নিকরুন দিল ভাই মন কে কমাল ইতলো মেহনত মশাগত ইতলো বলে উন মন কে নি মিরে মে বলতে রলে না উন জাগানে আগর আমচো কিষান ভাই মন হুনি ফসল চো জসন কুমড়া আয় লাউ আয় মিরি আয় টমাটর আয় ইয়ে মন চো আগর বীজ বনান বাতিল বিচা কে আগর এ মন আমচো কিষান ভাই মন বিক দে নাই তো আমচো কিষান ভাই মন কে খুবই মুনাফা হয় দে কসন বললে বিচাচো তুই তো জানিস বিচাচো মাহাঙ্গ আসন মাহাঙ্গ নাই
1: মাহাঙ্গ নাই
0: হ্যাঁ আর আমি বিচা বনান বাতি জন কিষান ভাই মন বিকেছো তখন মন আচ্ছা আমদানি কমায়েছো তার আপলো জীবনানে উন্নতি বাড়তি বলে আচ্ছা লে করেছো তেম
1: করছো মান্তর দাদা হুঞ্চি সঙ্গে কায় স্যার বীজা বল তো কা তো উৎপাদন বল বনা তোর হয়েছে মান্তর হুঞ্চলে আমচো যেসন বলু বিয়ে আমচো দেশিয়া বিতিন মন বীজ হয়েছে হ্যাঁ বাজার নে কায় হাইব্রিড বিতিন মন বন নিয়ে সকতে যায়েছে হ্যাঁ নাই
0: দেখ না ভুস্কু ভাই আমচো ফসল চো সময় সময় নে নে রেট জোন আয় আমচো জোন আমকে জোন মুনাফা হতো বিতি কম বল হয়েছে কোন তো বেরা মিরেজ
1: মিরেজ বলে
0: লেকিন আমচো জোন বিজা বনা নামচো জোন কিষান ভাই মন বিকসে থুন বিতি না আমকে ঘাটা হোক লাই
1: ঘাটা
0: নি হয় তো বলতো বিতি গোটায় কে কিষান ভাই মন কে বিজা বল বনান বাতিলে বিক তো রায় উতা ঘাটা আমকে নি হোক হয় মানে বলতে রাখলে না ভুস্কু ভাই গোট মন তো আচ্ছা আচ্ছা আসে মান তার আমচো লাগে জাহালা বলে আসে এই জাহালা কে আমি বল শুনো আর আমচো দাদা দিন শুনো
1: আলে শুনো তো
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एना भुषकु भाई
1: हाँ दादा
0: दखितलो ने ज्ञान ध्यान जो गोटमन रहे से मैं बोलते रहल ना आम चो लोग गोटोक नाटक आज हल भी नाटक और नाटक चो नाम है मंजो भरम।
1: अच्छा
0: और एक लिखला से श्रीमती सुशीला कश्यप और एक आम चो लगे अमराला से श्री बलबीर सिंह कच और इतना जो भाग धरला से उन मंजो नाम के आमी पाचे सांगवा अली नाटक के अम्बल सुनू और आम चो दादा दीदी सुनो